himla. Lahen los och kromchen sen tush och bregach. Girag la tamul nish tar hulden li. Dulver machra jok himla. Lahen los och kromchen sen tush och bregach.